0: Mungu na Konstantini, Mari na Francis kunao kwao pia siku zao. Asante sana na mwenye na yo babu wa Makonde salamu zao.
1: Asante.
0: Asante sana.

0: Na ulanda wetu tungududu di la shipindi shaka budregadu na makulumu kililo. Ne lopa wiguli di limbo di milugu, viva ikidili vanemba kutandedia pakulota kupata vikole vya kulikala ledia. Juan Ernest Nkapoka pakukandianga na pamitambo nguveli na mu Fabian Marquez.
1: Makulumu kililo laida lelo dia mulijimbo ilia kabu delegado.

0: orara wa pigu fino se pantan liwe onami thelum gobola o dosh mili bonoiti
1: bonoiti
0: ihale saya
1: ni geli kai yar to geli
0: wakane wakane sina
1: nazar wa telim
0: ba eso ti la tia ilan sana ya hiru ba nya
1: dige zai
0: komu so ti la tia ila bo si su wala hiru ba nya
1: tata tia ila bo si su pan namu ba wiriana
0: he he he ese vela bo kaha sumane wane le hai
1: ata maji sumane la ti hone lo rera kahera on tuku manuni ki horwa salama so si sunne
0: Nsipo
1: Nsipo kimpela ka wiwe kimpela wiwe nsipo na nika novu anniversary
0: Nika novu Kino panya wo
1: Ni wedene ni panya ne
0: Ayo
1: Bravo Imaginari wirene izizo Owa hikada ni nopanya ne aniversario kwal kere nzipo na niko novu
0: Ah, nto wala himia yetu
1: Ah
0: Kwa shukuri labo